kwa djuma yi ahode ade be ma nyansa I'll be the enemy need to take proper decisions nyina erade yesene nyina fi ho no sunsu meja fa nyina maye ye beda wase ni ase odin na nimo nyam ni akamfo ni akasa mpa ye wona wo ye enyo bibia wa akasa na wo ye yera sefa